0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Radijski kalendar pripremila je Iva Fijala. Krećemo sa 1623. Na današnji dan rođen je francuski filozof, matematičar i fizičar Blaise Pascal. Konstruirao je jedan od prvih strojeva za zbrajanje, zasnovao teoriju